mus med nemme vire mus korrekt i morgen hav. Musen ikke morgen vælge gav. Jeg skrækker tuschter nemt nok mig ved der skæng om skæld. Nu en brødte stiger vin i afkorten helt. Så det stod en andre tro. Lige hvad med jeg sig ro i fitje nu der samme lige. Nu hvor truffer grise sig i fitje nu der samme lige. Nu

slammer glam, det skorste der var der. Du har skog, godnat, som mig sund og brændt. Det magte mig, når langt kun havde. Jeg tog i dag, og marste vel. Vi drevler sjek, som sund og briller. Aber des hedde jeg, da hun han kender.

det synes jeg tål. Jeg har så en avi, det skår så fil. Må give øje for hej, hvor når man vil. Man må i snemme lang, ruf der kappet sure. Hun findet sikre an sig tid. Pig i mål an og stop, vis mig når vi vil. 60 konsekvent, bitte vinden. Und hat es noch kapiert, dass nicht sie, sondern ich mein Odolenk. 60 ganz diszipliniert, die Route wird neu berechnet.

0: Snakke Wazy.
1: Så hun får så blå med vars. Absolvæksel. Med mig en bierglas.
0: Respekt. Så modrig und så få.
1: Vi slugs nunder. Og lige
0: ud. Vi bruger snaps. Und zwar gleich.
1: Die Luftstiegen und die Köln.
0: Nunder und Brichmolde zäh.
1: Oh, das tut weh.

slet ikke at dræs om. Ja, det savner det om. Og når jeg bufæn og mig tvæler, og jeg var der opgået, men de er nok gange jeg. Hold da bisle og så hard. Nette med et lovs biber.